0: Du må ikke tro at
1: jeg nei til ringa tango 88.
2: Ja, jeg har det godt.
3: Tautoko FM.
4: Emme her til Kakata Kata. Jeg fakker det meget til Kitteria Takawa og Tautoko FM.

0: Jamen, her til, kan jeg godt tage kartofler. Jeg får kødder til mig til kitterier, takkevarer og tøj til KFA.
1: The hottest white tamale from across Aotearoa.
2: Namaroa.